0: 21 болғандықтың мәселе келді. Шақ төреған қалса 21-ке, шақ төреған қалса 20-ке келді.
1: Ма машинаның ұшырын еліме сіз мұ қызық кен сіз Рошан келді. Байам, нам құлақтың құлақ еткен Молли Грандын тәвсиелерін оқыш жарыянда, сіз машин еліңіздің заманда?
2: А Нұрыста, ма ағынамге бірің мұй адам қылышымдың деп шында көңілі кекетіпті, ма Нұры жөлін қоғымен бармен дептіке, ма ұшырын көмепті қыран. Ма автомобилдан учурлар кеп болгач азыр Нуржулинхо айтып койдук эмне я өзүңүз келемсиз я Нуржулинхо барам да эмне жардам кылган болду. Андан кадырлык достор аңлап аткыныңлар менин автомобилим программасы программабызны Үрүмчи шаары Шинхуа жаноб жолу жайлашкан шахсат эгиз бойшук амбулаториясы алайды талап кылган орны муш гүзел качтышыдан Дашимир тарап карап манган жолунда Ваңзыка учагын дисаңлар болду. Чиш бойшугу мунасибетлик болган эгиз бойшугу мунасибетлик болган ishlar bo'lsa basanglar bo'ldi. Undan programmamizni tirik va tirit tog'larini bozog'i salgan tirit xalqaro sud chekish shirkitimi alohida talab qilgan. Shunda hamda ma uchurlar ko'p bo'lgashqa ba'zi chiqmay qolsa yana qaytili bir yo'lni bassanglar hamda ko'rimiz. Ba'zida hamda ko'ramay qoldigan shunaqa ahvollarmi bo'lib qoladi ekan shu hamda to'g'ri tushangaysizlar. Do'stlar. Mashinaning ichidan chiroqlari nima sababdan hammasi tangli yinib oladi bir maslahat bergan bo'lsanglar deydi sajida. Tokyo'daki mesele mi de bu he? Maşın içindeki çırakla emimiz bırak yeni bilip deydi.
1: He bunun için. Hmm. Maşını uçuruyup deyip, bir de hem tokutup tuluk uçuruyup deyip.
2: Hmm.
1: Maşından çıkıp bir hatar oranı bir takıp, hmm. onun için kayıt geçip, bırakıp bir kayıt kompüter sesimizde mesele. Hmm. Hele ki kocan çıraklar var.
2: Emimiz yeni
1: bulmak şeydi. Emimiz güldürle yeni hmm. bulmak. Maşını birinci aşkın açıkan çağda emimiz bir yorup, üçüp hmm. bulduk aşı. Hmm. Yeni bulturup aldı. Ахмат Нияз Каркаш.
0: Ахмат Карушан бил хатай яхшыма бизни яхтырып аңлап турат башына ахры. Аңлап чыктым рахмат сөйләй гыжым ахсаш.
1: Мақул әндәс азрак әле аңлайлы.
3: Материал издәш, җәдвәл ясаш һәм вакытны һәм зиһинне хорытуды. Эй ишелтәй дисәм, саллык мәгълүматның ашкарынып кетишен әнсирәймен.
4: Әй, әнсирмәң. Ишәнчлек AI эш биҗириш ярдәмчесе Телеграф şirketining Intelligent Шыңчын дәрәҗәдән ташкыры акыл ярдәмчесе келде. Merkez karxanasının bexatarlik kapalıtı ba, sezgür sallıq məlumat aşkarılıb getməkdi, tör xulasiləş, toxtam təkşürüş, öcət rətləş qatarlıq iqtidarları xizmətinizgi yardan bir eləydi. Bəlgilik vaqtda həqsiz işlətib baxsanız bunu da, tezdən kilib sınab pəqə.